0: 100,7 Et ass fënne Waer. Norichten mam Jacques Ganser.
1: Gëdenowen, den enger Garage ze Bartring huet Poli géint 20 fir Äerte Mooien déi verbrannte Leiche vun zwo Persoune fonnt. Poli judiciär huet eng Enquête an d'Wee geleet, sos Detailer ginnet de Moment nach keng. Kuerz Joro Mëtternuechter komme dem Boulevard Charles Marx an der Äscher Stroos an der Stadt zu enger Kollisioun. An Di Jore Polizwoon bedeelecht wär, déi waren erwee op en Ersatz. Zwee Beamte goufen dobäi liicht blesséiert. Am Kader vun de nationale Resilienzdeech vum 5. bis den 10. Oktober ass Mayonnaise landesweiten Testalarm iwwer alert.lu. Nieef de Sirenentester am ganze Land ass Kridal-Handy op Lëtzebuer Territoirien Alarmgeräich gesendt, dat Mayonnaisem Ele Wauer, de no-kommissarialer Protection Nationale, insistéiert, dat et sech um en Test handelt an also keng Reaktion notwendig ass. D'Alarmgeräich fir de puer Sekonne lang herd an deitlich ze héiere sinn, dadurch verhandelt an also keng Reaktion notwendig ist, da Alarmgeräusch werde

Eppes zu vun allem, de Mike Tokmatzinger Sendung Tidanson sonnestech 3er 6 Salt and Pepper, de Strokes logat mat New York Cops an den Junior Mervyn an der Richard Ashcroft vun de Verve Demos. Wa den Arabiesch dunne gëtt Neuigkeet, den extra Niveau haut an enger Woch, bon ekut an eng. E schee Woch, bis gschwung.

Salü fir d'Artschanken fir eng Stonn Vintage Rock a Pop Radio 100,7. Pearl Jam fängt un u Mikro Fred Milanach.